matimu hi Commander-in-Chief Julius Malema mi ta tiphina evuyimbeleri bya vutshila mi nga sali xitediyamu xa Thohoyandou hi kona laha swi nga ta humelela kona 25 July 2026 tanani hi ta tlangela